بےعزتی کا بہترین جواب فاصلہ ہے. نہ جواب دو, نہ بحث کرو, نہ ڈرامے میں پڑو, بس خاموشی سے خود کو الگ کر لو. یہ جملہ سادگی کے ساتھ ایک گہری حقیقت بیان کرتا ہے. اور زندگی میں جب کوئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات خاموشی, فاصلہ اور اپنی عزت کا تحفظ ہی سب سے بڑا رد عمل ہوتا ہے. اور ایسے رویوں سے خود کو دور رکھنا ہے سکون اور خودداری کی علامت بھی کہا جاتا ہے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
0: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: جو کہ آپ کے چہرے پر ڈارک سرکلز ہیں انہیں دور کرتی ہے, آپ کے چہرے پر ایک فریش سا لک لاتی ہے, آپ کے چہرے کی اسکن کو گلوئنگ بناتی ہے اور آپ کی اسکن بیوٹیفل بن جاتی ہے. تو لڑکے لڑکیاں سبھی استعمال کریں گے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے نا, یہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار شدہ ہیں, میڈیکیٹڈ ہیں, تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں ہر اسکن کے اوپر. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جناب ایک نائٹ کریم ہے, تو اسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کریں گے تو صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا والا ریزلٹ ملنے والا ہے. تو کیا بات ہے, زبردست بات ہے. اور آپ ضرور سے ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہوں گی. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ نے ڈی اسکن فیس واش کا بھی استعمال کرنا ہے. اور ڈی اسکن فیس واش بھی اب مارکیٹ میں آ چکا ہے, ہر جگہ اویلیبل ہو چکا ہے. تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر جائیں گے, وہاں سے نام لے کر طلب کریں گے. اور ڈی اسکن فیس واش کی مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے جو کہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے, آپ کی اسکن کو کلین بنائے گا, آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے. اور جناب یہ میڈیکیٹڈ ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ اپنی اسکن کو جو ایسا ہے نا کہ ان کی اسکن کافی سینسیٹیو, وہ اپنی سینسیٹیو اسکن کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ ایزیلی نہیں لگا پاتے ہیں, تو آپ کے پاس ڈی اسکن فیس واش اویلیبل ہے اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے. ڈی اسکن فیس واش آپ 2-3 مرتبہ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ دن میں اور رات میں سونے سے پہلے. اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے, یعنی کہ جب آپ سونے لگے. اپنا فیس واش اچھے سے کیجیے گا ڈی اسکن فیس واش سے, اس کے بعد آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کر دینی ہے. تو یہ فارمولا اگر آپ ٹرائی کریں گے, یہی اگر طریقہ کار آپ فالو کریں گے تو دو راتوں میں آپ کو بہت اچھے والے ریزلٹس ملنے والے ہیں. تو ٹرائی کیجیے, خوبصورتیاں ملیں گی آپ کو اور آپ ہمیشہ خوبصورت رہیں گے. تو خوبصورتی اب حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بالکل سی آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے ایریا میں نہیں اویلیبل تو ڈائل کیجیے 03-15-799-0595, اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے تاکہ آپ کے غریبی جنرل سٹورز پر بھی اویلیبل ہو جائیں. ہاں جی, ڈی اسکن فیس واش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ساتھ ساتھ ابھی آپ لوگوں کی ہم کالز لینا اسٹارٹ کریں گے, اگر کالنگ سیگمنٹ آن ہے تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں. اوکے جی, ہمارا کالنگ نمبر ہے 03-22-13-22-88. سو فرسٹ کال ہم پک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیسے سگر موجود
1: دعا
0: دعا سسا اجو لائن ڈین کا پورے پروگرام میں شامل تھیا چھالا دعا تا جو ٹھیک ایو.
1: ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ.
0: الحمدللہ, مکے بدائے پروگرام بدو پیا. اچھا ٹاپک تے تما جو چھا چمڑا ہے
1: تو
0: یہ جو
1: سنار سن کے نہیں پتہ کہ دعا کروں کم کر
0: استعمال کیا
1: آہنے.
0: ریزلٹ کیا ملے مان چند پروڈکٹ کے بارے میں تو استعمال کر نہ کن. اچھا سٹھا ہے. بیو بیو چھا چوندا. ہاں
1: بیو بتا گلا
0: ہے تاں تو سب ٹھیک کولا تھا. اچھا سٹھو کیا تاں کال کی کیڑے دوستن کی یاد کندا.
1: دشمنن کے سلام.
0: دشمنن کے سلام دشمنو. چلیں تھینک یو سو مچ جی.
1: اون تو کسا نن جو کیا پارن دن سمجھو مجھے کہیں کی کرتا میں.
0: اچھا منا سمجھی آسے کمنٹ کر دیو سچی بدایو ایو تا مکے تعجب میں وجی چھڑیو یہ کیرن دعا جو کزن. چلو انن کے گولے وٹھوں تا کاڑے ویندی بھلا. اور تھینک یو سو مچ دعا تا پروگرام میں کال کئی الائی سٹھو لگنا تا سا ہمیشہ گالائی خوش رہو. نیکسٹ کال بھی وٹھن اسیں. کالنگ نمبر ہے 03-22-13-22-88. اوکے جی, سو نیکسٹ کال دسوں کے رسے سے گڈ موجود ہے. ہلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام،
0: الحمد للہ ٹھیک ہے. سے گھر موجود
2: اوکے
0: بھا ٹھیک آئے مٹیاری کا کال کیا چلو میں کوشش کردم سندھی میں بھی تاکہ نمبر بدایا انسان پروگرام تو بدھو پہ پروگرام نالو اچے تو واہ واہ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کئی تھا یا رگو پروگرام بس بدھن آیا بدھن جا شوقین آیا جی چلو احمد مغل ہلائندس محبت پیارے بھاجو مٹیاری کا پروگرام بدھو پہ چوبیس کلاک پروگرام بدھن ماشاء اللہ جن اڑا مانو کال کنا ہیں وری بدھی کرے سٹھو لگندو ہے محبت ہوں پیارن بھاون جو نیکسٹ کال وٹھوں تھا کالنگ نمبر ہے 0332213228 ہلو السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیر موجودہ ہلو لگی تو پیو کہ مائی جی کال چلو اوکے سو نیکسٹ کال وٹھنا سی نیکسٹ کالر ہلو السلام علیکم کیر موجود آسا سے گڈ آواز کٹ جی تو بھا تانجو نالو بدایا پانجو ورائے اوکے اوکے پروگرام بدو پیا جی جی خیر خیر پروگرام بدو پیا اچھا مکھے بدھایو تے تاں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس
2: بیوٹی کریم
0: اوکے
2: بیوٹی کریم
0: اوکے ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھو تھا ورتی تو جی جی یاد کیو دوستن کے
2: ہاں نا بھی ہوتی نا ہے زیادہ
0: چلو ٹھیک ہے اوکے وٹ جو دوستن کی یاد کیو جلدی جلدی
2: جی تو منگی
0: جی کیئر

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیک
2: پرسوں سے لے کر نا ایک سپنا ہے کہ بھائی ہم بھی صدرا کو کال کریں تو ان کی کال ہی نہیں مل رہی پتہ نہیں کیا بھائی یہ لاجک ہے

0: حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک چوٹی سے پوچھا تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چوٹی نے جواب دیا فقط دو دانے. آپ نے اس کے پاس دو دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا. سال بعد دیکھا چوٹی نے ایک دانہ کھا لیا تھا, ایک بچا کر رکھا تھا. آپ نے پوچھا آپ نے ایک دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چوٹی, پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا, دو دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے دے گا. اب بات انسان کی تھی اس لیے ایک بچا لیا, کیا پتا پھر دے نہ دے. تو جناب رب کائنات کی یہ مہربانیاں ہیں ہم پر, جو ہم اکثر و بیشتر اوائڈ کر کے, اور جو نہ ہماری کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں ہمارے مطلب کے مطابق اگر صورتحال نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بہت نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. رب کائنات جو ہے وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے ہم پہ مہربان ہوتا ہے. وقتی ہم جو ہے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جس مسئلے کے لیے ہم جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت کا دوسرا رخ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے, آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, مکافات عمل کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا یہ ایسے ہی لفظی بات ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کی کالز کو جو ہے شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادب ویلکم کہیں گے آپ کو. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں. جناب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آج, کیا آپ ہمیں بتائیے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ گٹ پنو خان پمر خان رستم علی پمر بھلی کر چوں تھا ادا تما کے تھینک یو تما سکی جوائن کیو مہربانی تما جی آسما لگاری ویلکم ان اور شو تھینک یو ڈیئر آپ نے ہمیں جوائن کیا. آسما آپ بتائیے نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس کا حقیقت سے تعلق ہے یا ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایسے ہی خود کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی جیسی کرنی ویسی بھرنی اور مکافات عمل اٹل ہے وغیرہ وغیرہ, اس ٹائپ کے سینٹینسز کے اباؤٹ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نیکسٹ کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام,
0: ادب ویلکم کہیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. کیا حال ہے آپ کے, کہاں گھومے آپ؟
1: الحمدللہ اللہ کا کرم لگاتے ہیں, بس گھوم دیتے ہی ہیں یوں, یہ سمجھو تو گھر ہی ہوں دا یوں شام ہر سے میرے شہر ہوں دا.
0: چلے اچھی بات ہے, گرمی بہت ہے, احتیاط کریں, گھر میں ہی ریسٹ کریں. ٹاپک کے اباؤٹ کیا کہیں گے آپ؟
1: ٹاپک کی جو حوالے دا ہوا یہ جو

اب انسانی جو دماغ ہوتا ہے نا اس کی سوچیں آزاد ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی سوچیں جو ہیں وہ کہیں پہ بھی جو ہے جا سکتی ہیں. اب یہاں جو میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں, یہ دیکھیں آپ, انسان جب کچھ سوچتا ہے نا آئیڈیاز, اس کو ایسے ایسے نتنے آئیڈیاز آتے ہیں کہ چور نے چوری کے دوران اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر والا ماسک پہن لیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. یہ واقعہ 28 جون کو بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع بھلواڑہ میں پیش آیا. چور کی سی سی ٹی وی کیمرے میں موبائل فون کی دکان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی کی تصویر والا ماسک پہنے ملزم موبائل فون کی دکان کا شیٹر کھولنے کے لیے آہنی راڈ کا استعمال کیا لیکن ناکام رہا. تو جناب وہاں کی پولیس نے بتایا چور کی کوشش کرنے والا ملزم بھارتی وزیر اعظم کی تصویر والا ماسک پہنے ہوئے دیکھا گیا تھا. یہ ماسک بالآخر اس کی شناخت چھپانے میں ناکام رہا کیونکہ آس پاس کے علاقوں میں نصب دیگر سی سی ٹی وی کیمروں نے دن کے وقت چور کا بغیر ماسک کے چہرہ ریکارڈ کر لیا تھا. ملزم نے مبینہ طور پر دن کے وقت اس علاقے کی ریکی کی تھی جہاں اس نے بالکل وہی کپڑے پہن رکھے تھے لیکن ماسک نہیں لگایا ہوا تھا. اگرچہ چور کی یہ مخصوص کوشش ناکام رہی, تالا نہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ فرار رہ گیا. اس رات محض 800 میٹر کی دوری پر واقع ایک دوسری موبائل کی دکان میں چوری کی جو واردات ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. تو جناب جب انسان اپنا ذہن یہاں وہاں ادھر ادھر دوڑاتا ہے نا تو اس کے ذہن میں ایسے ہی نادر خیالات آتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا کسی عمارت کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, لاہور کے تاریخی شاہی قلعے کی تقریباً 400 سال پرانی پکچر وال کا باقاعدہ علاج کیا گیا. اس پر 8 سال تک کام جاری رہا. ویسے تو عام طور پر انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے مگر 8 برس تک جاری رہنے والے

اور پڑوسی ملک سے ہی یہ خبر ہے. انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق تامل ناڈو کی مشہور پہاڑی مندر کی زیارت اس وقت سانحے میں بدل گئی جب دلہن پہاڑ کی چوٹی پر واقع مندر کے قریب بندروں سے بچنے کی کوشش میں توازن بگڑنے کے باعث نیچے جا گری اور دم توڑ گئی. دلہن جانوروں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی, اپنا توازن کھو بیٹھی. انیتا نام کی جو دلہن تھی ان کی شادی لگ بھگ ایک ماہ قبل سریش نامی نوجوان سے ہوئی تھی جو بیرون ملک ملازمت کرتا حال ہی میں وطن واپس آیا, جس کے بعد یہ جوڑا مندر کی زیارت کے لیے گیا تھا پتریلی پہاڑی کی چوٹی پر واقع مندر کی طرف. وہ جو ہے جانوروں کو پھل کھلا رہے تھے اس دوران, بندروں کو جو ہے نا پھل کھلا رہے تھے اس دوران, کئی بندر ان کے گرد جمع ہو گئے. بندروں کی اچانک ہلچل سے خوفزدہ ہو کر انیتا نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. اسی دوران پہاڑی کے کنارے کے قریب ان کا پاؤں پھسل گیا, پتھریلی زمین پر جا گری اور موقع پر ہی دم توڑ گئیں. تو جناب

اور میرا تو کہنا یہ کہ مختلف, ابھی یہ سوشل میڈیا پہ میں یہ نیوز پڑھ رہی تھی تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور نیوز بھی نظر کے سامنے سے گزری. شادی کے 48 دن بعد 26 سالہ دلہن نے سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. مہاراشٹر کی رہائشی وشاکھا تلکار کی شادی 30 اپریل کو ڈاکٹر نیتن تلکار سے ہوئی اور شادی کے 48 دن بعد ہی دلہن نے خودکشی کر لی. ان کے سسرالی جو ان پہ دباؤ ڈالتے تھے جہیز کے لیے اور زیورات اور رقم کے لیے, جی بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اور زمین کا خدا کبھی بھی کسی کو نہیں بننا چاہیے, رب صرف اور صرف ایک ہے. ہم لوگ حت المقدور یہاں وہاں ادھر ادھر جہاں ہمارا زور چلتا ہے نا وہاں اپنی طاقت کا بے دری غلط استعمال کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا وجود جو ہے اس معاشرے میں, کوئی بھی آپ کا نام سنے اس کے چہرے پہ پیاری سی مسکراہٹ آئے, دوسروں کی زندگی میں آسانی کا سبب ہو, نہ کہ آپ کے وجود کی وجہ سے کوئی رب کے سامنے روئے. وہاں سے جو ہے نا رب کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بندے کی اکڑ منٹ میں نکال دیتی ہے. تو کبھی بھی جو ہے ناجائز کسی کو بھی تنگ و پریشان نہیں کرنا چاہیے. Anyway, جناب باتوں کے سلسلے کو یہاں ہم بریک دیتے ہیں, ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں باجی پروگرام زبردست کمپیرنگ تمام بہترین, اور یہ ہمارے ساتھ ہیں حالانی قربان علی ڈیپر, حالانی سے قربان علی ڈیپر, محمد آچر ڈیپر, ساون خان ہالی پوٹو, ڈیڈیکیشن عبدل جبار چنا. اوکے, رحمان مغل کا بہت اولڈ سانگ ہوتا ہے لیکن چار والی خبروں کے بعد میں آپ کو رحمان مغل سنا دوں گی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جناب. بشرط یہ کہ آپ کے اسٹیشن پہ پروگرام ٹائملی کنیکٹ ہوا وا ہو. اب آئی ڈونٹ نو آپ کس اسٹیشن سے مجھے سن رہے ہیں. اینی وے جناب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جاتے ہیں.

ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ ایک بزرگ اللہ والے کہیں جا رہے تھے, سردی کا موسم تھا, بارش بھی تھی, سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے, ان بزرگوں کے جوتے سے ایک دو چھینٹے اڑی, عورت کے کپڑوں اور کپڑوں پر جا گری. خاوند نے جب دیکھا اسے بڑا غصہ آیا, کہنے لگا تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا, تو نے میرے بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے ہیں. اور غصے میں آ کر اس نے اس اللہ والے بزرگ کو ایک تھپڑ لگا دیا, اور بل یہ اللہ والے آگے چلے گئے. تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, حلوائی کی دکان ہے. حلوائی نے سوچا آج سردی ہے, لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلے نظر آیا میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور دوں گا. اب وہ انتظار میں تھا, یہ بزرگ اس کے قریب سے گزرے, اس نے بلایا, بٹھایا, گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا. سردی تو تھی صحیح, انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا, اللہ کا شکر ادا کیا, دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ تیری کیا شان ہے, کتنی عجیب شان ہے, کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے. اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے. خاوند سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا, اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا, وہیں اس کی موت واقع ہو گئی. بیوی نے کہا تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس بزرگ نے کہیں بدعا تو نہیں دے دی؟ لوگ ان کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا, آپ اسے معاف کر دیتے. انہوں نے کہا میں نے کوئی بدعا نہیں دی, بات در حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے محبت تھی, جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا, مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی, تو جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا. جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا, لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں, ہم جو ہے نا وقتاً فوقتاً پھر تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا, یہ ویسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو رب کائنات ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بہت بہتر سوچتا ہے اور کرتا ہے. اچھا ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا, تو جناب اپنے قیاس کے جو ہم زاویے سیٹ کرتے ہیں اسے اپنے حساب سے ہمیں جب رب پہ چھوڑ دیا تو بس پھر چھوڑ دینا چاہیے, اس پہ نہ ڈسکشن کرنی چاہیے نہ ہی تبصرہ کرنا چاہیے. ونس اگین میں ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو, جی میر پرکاس ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے. پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ڈائل کرنا ہے آپ نے 03136615688, یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88

0: چلیے جی آپ کی کال سے ہم لے پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا ویلکم کہیں گے آپ کو, اور یہ ریڈیو آف کر دیں پلیز. ریڈیو کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. جی آپ بتائیے کیا حال ہے آپ کے؟ آدھا میں معذرت خواہوں, میں آپ کی کال بند کر رہی ہوں کیونکہ ریڈیو کی آواز دوبارہ سے یہاں پر آ رہی ہے, پروگرام میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے. معذرت خواہوں, آپ نے شاید پہلی مرتبہ کال کی ہے, مجھے آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم کال کرنے کا, تو پہلے طریقہ سمجھا کریں کہ ریڈیو پہ کال کیسے کی جاتی ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گی, کون بات کر رہا ہے؟
2: بات کر رہی ہوں.
0: مجھے کل آپ کنفیوز کر, ندا کا نام تو نہیں بتایا.
2: نہیں نہیں ندا کا نہیں بتاؤں گی, مجھے اپنے نام سے پیار ہو گیا ہے.
0: چلو اچھی بات ہے. علیزہ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں
2: جی الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ گڈ
0: الحمدللہ, آئی ایم گڈ. بہت شکریہ آپ شاملے پروگرام ہوئیں. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: ٹاپک کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ 100% صحیح ہے.
0: آپ بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہیں؟
2: جی جی بالکل, میں نے دیکھا بھی ہے.
0: زبردست.
2: جی ہاں, میرے آس پاس میں دیکھا ہے.
0: مطلب آپ نے ایسا ہوتے دیکھا ہے؟
2: مکہ فاتح عمر کی چکی پیستی آجتے ہیں پر پیستی.
0: زبردست. اور ندا بھی سن رہی ہے مجھے؟
2: جی جی بالکل, ندا سن رہی ہے اور میری خالہ بھی سن رہی ہے, میں ان کے گھر ہی ہوں ابھی.
0: ارے واہ زبردست, خالہ کے یہاں آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, زبردست. چھٹیاں ہیں آج کل, آپ بھی گھومے پھرے انجوائے کریں, لیکن دھوپ میں نہیں نکلا کریں, اسکن خراب ہو جاتی ہے.
2: میں کب کی آئی ہوں نا, 10 بجے آئی ہوں.
0: چلو یہ اچھی بات ہے. ندا کا بھی شکریہ, خالہ کو بھی ویلکم کہیں گے. خالہ جانی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ علیزہ, آپ شام لے پروگرام ہوئی. تھینک یو.
2: آج امی آپ کو مس کر رہی ہوگی کیونکہ ادھر شو نہیں چل رہا ہوگا نا.
0: چلے امی کو میرا سلام دیجیے گا اور کہیے گا میرے لیے دعاؤں کے لیے جو ہے نا ممی کو ریکویسٹ کیجیے گا. بہت شکریہ علیزہ, تھینک یو.
2: بالکل, امی آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں.
0: تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا.
2: اور ہمارے لیے سانگ چلا دیجیے گا,
0: یہ والا گانا جو چل رہا ہے یہ والا ڈیڈیکیٹ کروں آپ کو؟ گانا بہت پیارا ہے.
2: بالکل بالکل, آپ کو جو بھی پسند ہو وہ کر دیجیے.
0: یہ مجھے کافی دنوں بعد آج اس گانے پہ نظر پڑی. ارشد محمود ہمارے ورسٹائل سنگر ہیں پاکستان کے, تو میں نے سوچا یہ والا گانا آج پلے کرتے ہیں آپ کے لیے اسپیشلی, خالہ جانی کے لیے جو ہمیں سن رہی ہیں شاید فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں, ندا کے لیے, آپ کے لیے. بہت شکریہ علیزہ, تھینک یو.
2: اللہ حافظ.
0: چندہ تھینک یو. اوکے بھائی, ہماری جو گرلز ہوتی ہیں میں اسپیشلی جو ہے ان کا بہت تھینکس, کیونکہ وہ جو ہے نا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں نا گھر کا, تو اس میں سے ٹائم نکال کے سن رہی ہوتی ہے. مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں, ایسا نہیں اب آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائے شاید ہم کام نہیں کرتے. نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. ادا ویلکم کہیں گے آپ کو, آپ کے کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ بہت شکریہ, دوستوں کو یاد کر لیں ادا, بریک کا بھی وقت کریں. سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام ادا, مہربانی تماں جی, تماں اسا کے جوائن کیو. اوکے جی, اور جناب اوکے ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ادا, ویلکم, بھلی کار چاہوں تھا تماں کے. ہلو, یہ کیا ہے سگنل کے ساتھ آواز ہی گم ہو گئی ہے شاید, یہ جہاں موجود ہے وہاں سگنل نہیں آ رہے ہمارے اسٹوڈیو میں, تو سگنل مکمل آ رہے ہیں. ادا جو بھی کوئی تھے آپ, میں معذرت خواہوں آپ کی کال میں نے کٹ کی ہے. السلام علیکم. ارے واہ ویلکم کہیں گے ادا, میرے اولڈ ترین لسنر, 2008-09 سے آپ مجھے سنتے تھے ایسا ہی نا؟
3: ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
0: دیکھا مجھے کیسا یاد ہے, آپ کہاں گھومے اور آپ یہ جو ہمیں مہینوں بعد یاد کرتے ہیں, ریڈیو نہیں سنتے یا کنجوس ہیں؟
3: نہیں نہیں ریڈیو تو سنتے ہیں لیکن
0: چلیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت مصروفیت میں اور آپ کی رزق میں اضافہ کرے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا. ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
3: جو میں برا سوچے گا تو اس کے لیے برا ہی ہوگا، اگر جو کوئی اچھا بندہ اچھا سوچے تو پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہی حل نکلتا ہے. اور دوست ہے ایک ہماری،
0: جی جی دوستن جنالا بدائے. اور لسٹ تو نہیں ہے نا دوستوں کی، ایک دو ہی ہیں؟ ٹھیک ہے. آدھا علی شیر مری کتنے گما؟ ہاں چلے آدھا، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مجھے میرے اولڈ ترین لسنر کیسے یاد ہے، اور مجھے پتا اس وقت مجھے پتا کون سن رہے ہیں. آدھا عزیز جروار سن رہے ہیں، وہ ریڈیو کا ناگا ایک دن بھی نہیں کرتے، کال شاید نہیں لگ پاتی، لیکن ادا عزیز جروار بھی میرے پرانے ترین. ادا اتنے بھی پرانے نہیں، اتنی عمر نہیں ہے ان کی. خامہ خواہ ادا جو ہے سر پیٹیں، بولے مجھے بڈھا بنا رہی ہے ادی، ایسی بات نہیں ہے. نیکسٹ کال کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. بھلی کار چاہوں تھا ادا، تماں کے کیڑا حال آئیں تماں جا؟ ہاں متیاری چینل تے ہیر بیک ٹو بیک ہلے پیو. ٹھیک ہے ادا، بھلی کار چوں تھا تماں کے. تھینک یو تماں سا کے جوائن کیو، مہربانی تماں جی. ہلو ٹھیک ہے ادا، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. ہیلا متیاری چینل پہ بھی ہمارا پروگرام نہیں چل رہا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں اس کو. پوجا کیا لکھا ہوا ہے؟ او مائی گاڈ. چلیں ایک، نہیں جی نہیں، معذرت خواہوں بھائی، آپ بھائی یا بہن جو بھی کوئی ہیں، میں مہربانی کر کے آپ کی جو کال بریک کے بعد لوں گی، کیونکہ یہاں پر نیوز بریک کا وقت ہو رہا ہے. تو ہاں جی اوکے، ادا عزیز جروار، اور چلیں آپ کے میسج میں بعد میں پڑھتی ہوں کیونکہ نیوز اسٹارٹ ہو رہی ہیں. ہم نیوز بریک پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں.

پاک فوج افغان طالبان رجیم پاران بلوچستان جی سرحد مکلل چار ڈرونز تباہ کرے چھڈیا پاک فوج جو دشمن جی ہر اگرائی جو منہ توڑ جواب دین جو اعلان آئی ایس پی آر موجب افغان طالبان رجیم پاران سرحد پارا کھان بلوچستان جی حدن میں چار ڈرونز موکلیا ویا جن کے سیکورٹی فورسز کامیابی سے نشانوں بڑھائے تباہ کیا افغان طالبان کے دہشت گردن کی سرپرستی بند کرن گھرجے خود مختاری سلامتی کے لیے خطرہ بنجندڑ ہر کاروائی کے ناکام بنایا ویندو امریکہ ایران وچ میں ٹیکنیکل سطح تے دوہا میں گالوں جاری ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دی دعویٰ نائب صدر جے ڈی وینس سیوائے تو واشنگٹن اے تہران میں ٹیکنیکل سطح جو گالوں شیڈول موجب جاری ہیں تہران سا گالوں کامیاب تھیو تے تہران بنیادی طور تے تبدیل تھی ویندو جے کنے ایران سا گالوں ناکام بھی تھیو تے امریکہ مضبوط پوزیشن میں ہے ایرانی کاروائی تے امریکہ فوجی رد عمل لیندو اب نہ ہرمز اساں جی طاقت ہے میزائل پروگرام میں جڑے نے مارے معاملے تے کو بھی ٹھا نہ کہے ویندو ایرانی پارلیمنٹ سپیکر باقر قالیباف سے ہے تو موجودہ ملاقاتن جو مقصد ایم او یو تحت کہل وعدن تے عمل درآمد کی یقینی بنانا ہے لبنان بابت ایران امریکہ لبنان دی گڈل کمیٹی ٹھائن جو فیصلہ کیا ہے ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے آخری رسم کے شیڈیول جو اعلان کر چڑھو ایران میں 6 جولائی تے عام موکل جو اعلان 8 جولائی تے ملک میں یوم سوگ ملایا ویندو ایرانی حکومت کے ترجمان چاہے تو شہید آیت اللہ علی خامنائی کے برہ جو آخری رسموں 4 کھا 8 جولائی تائیں تہران قم اور مشہد میں ادا کی ویندیوں شہید آیت اللہ علی خامنائی کے برہ کے 8 جولائی تے مشہد میں مٹی میں حوالے کیا ویندو سندھ کے سرکاری یونیورسٹی کے شاگردن کے لیے 20,000 گوگل کیئر سرٹیفکیشن اسکالرشپ جو اعلان وڈی وزیر مراد علی شاہ گوگل کیئر سرٹیفکیشن پروگرام 2026 جو افتتاح کر چڈیو تقریب کے خطاب کرنے مراد علی شاہ چاہے تو نوجوان کے سہولت نہ پر مستقبل کے لیے دروازہ کھولے رہے ہوں سندھ کے نوجوان کے تبدیل تھیندڑ دنیا کے لیے تیار کرنا ہے اے آئی تے اج دھیان دیندڑ قوموں مستقبل کی قیادت کر نوجوان نے شاگردن جا مسئلہ حل کیا ویندا وزیر اعظم شہباز شریف جی پردے میں رہندڑ پاکستان کے فلاح وارن منصوبن میں تیزی آنن کی ہدایت وزیر اعظم سا اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے عملدارن کی ملاقات شہباز شریف چھو تو پردے میں رہندڑ پاکستانی ملک جو قیمتی اثاثو ہیں کھین سہولتوں فراہم کرنے کے لیے قدم کھیا وجن کراچی کی عدالت میں بی آر ٹی کرپشن کیس کی بدھنی کیس میں گرفتار اگنو پی ڈی ضمیر عباسی عدالت میں پیش جج آفیسر عدالت کے مطمئن کرے نہ سکیو عدالت کی طلبیت ڈی جی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش ضمیر عباسی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 ڈیئن کی بات ہے عدالت سوال کیا تو چھا رگو پی ڈی جی صحیح سے پیمنٹ تھی ویندی ہے 3-4 مہینوں کے سہن بعد پیسہ جاری تھیندا ہیں بیا مانو کتھے ہیں ٹھیکیدار کتھے ہے سندھ میں زرعی پانی کی کھوٹ ختم نہ تھی آبادگار کے مختلف شہروں میں احتجاج سندھی میں گروڑ شاخ کے آبادگار جو پانی کی کھوٹ خلاف احتجاج سامارو اسٹاپ سے دھرڑو اچھڑے تائیں پانی پہنچانے جو مطالبہ مبارک پور بھرسان مرزا شاخ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار جو مظاہرہ اچھڑے تائیں پانی پہنچانے جو مطالبہ فقیر آباد میں بھی دھکڑ شاخ کے آبادگار جو پانی کی کھوٹ خلاف مظاہرہ دھرڑو دھکڑ شاخ کی پچھڑے تائیں پانی پہنچانے جو مطالبہ خیرپور میں 3 نوجوانن غربت ہے بیروزگاری سبب زہر پی چھڑیو گنتی جو کی حالت میں اسپتال منتقل گوٹھا ڈاورو میں لکھمیر پھل پوٹو بیروزگاری کا تنگ تھی زہر پی آبگھات کرنے کی کوشش کی گوٹھا نوناری میں نوجوان سہیل نوناری بھی غربت ہے بیروزگاری سبب زہریلی دوا پی چھڑی گوٹھا جانا میں نوجوان نادر علی حاجانو بھی بیروزگاری سبب زہریلی دوا پی آبگھات کی کوشش کی کئی نوجوان گنتی والی حالت میں اسپتال منتقل کدرکوٹ ویجو زمینی تکرار تھا بندرن میں جھیڑو لٹھیوں لگن سبب پیسن قتل دورانی بھر تھانے کے کچے میں بھیا برادری جی بندرن میں جھیڑو تھو جھیڑے دوران لٹھیوں لگن سبب 60 برن جو محمد شریف بھیو مارجی بھیو ایک جنے جی قتل بعد دورن میں تکرار تیز تھی بھیو
شہدادپور میں ہندو ناری مبینہ طور اغوا وارسن جو تھانے گیا احتجاج ان سی داخل سوائی روڈ جی رہواسن ناری گوری دھی جامن داس کی گمشدگی خلاف احتجاج کیا ویو ہندو پنچایت پارا کاروبار بند کرے تھانے گیا مظاہرہ کیا ویو اغوان جو اسان جی نیانی کے رات دیر سے اغوا کیا ویو ہے کیس بازیاب کرایا ونجے ببرلو میں پریا کماری سمیت گم تھل بارن کی بازیابی کے لیے چھ ڈی بے احتجاج پریا ایکشن کمیٹی کے سدے سے ببرلو بائی پاس سے قائم احتجاجی کیمپ جاری تھارو شاہ میں پریا اجالا سمیت گم تھل بارن کی بازیابی کے لیے احتجاج اجالا پریا کے بازیاب کرانے کا مطالبہ ہو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

موسم گرما میں پسند کی جانے والی غذائیت سے بھرپور اور پانی کی وافر مقدار رکھنے والی سبزی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہر فرد کے لیے یکساں طور پر موزوں نہیں اور بعض افراد میں صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق کھیرے میں بہت کم مقدار میں پائے جانے والا ریشہ اور قدرتی مرکبات بعض حساس افراد میں پیٹ پھولنے، گیس، معدے میں مروڑ اور بدہضمی اور دیگر ہاضمے کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اسے زیادہ مقدار میں یا چھلکے سمیت کھایا جائے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ کڑوا ذائقہ رکھنے والے کھیروں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں مخصوص قدرتی مرکبات کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے جو متلی کے پیٹ درد اور اسہال کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچا کھیرا اگر اچھی طرح دھویا اور محفوظ نہ کیا جائے تو اس پر موجود نقصان دہ جراثیم فوڈ پوائزننگ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسہال، بخار کے متلی اور معدے میں شدید درد جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ کم پایا جاتا ہے لیکن بعض افراد کو کھیرے سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات منہ یا گلے میں خارش، ہونٹوں کی یا زبان کی سوجن، گلے میں جلن، جلد پر دانے اور ہاضمے کی خرابی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے شدید علامات کی صورت میں فوری طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ کھیرا پانی کی مقدار زیادہ ہونے کے سبب ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا جو ہے جن افراد کو سیال مادوں کے استعمال میں احتیاط کی ہدایت دی گئی ہو تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کھیرے کو استعمال کریں۔ غذائی ماہرین نے محفوظ استعمال کے لیے مشورہ دیا ہے کہ کھیروں کو اچھی طرح دھو کر کھایا جائے، صاف اور ٹھنڈی جگہ پر محفوظ رکھا جائے، زیادہ کڑوے کھیروں سے اجتناب کیا جائے، معتدل مقدار میں سے استعمال کیا جائے اور حساس معدے والے افراد انہیں چھیل کر کھائیں، چھلکے سمیت نہ کھائیں۔ ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد کے لیے کھیرا محفوظ، صحت بخش اور جسم کو پانی فراہم کرنے والی غذا ہے، تاہم کچھ افراد میں یہ اپاہاری کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ صحت کے معاملے میں کبھی بھی کوئی تجربات نہیں کیا کریں۔

Well, جناب اس گیت کی ہم سے ریکویسٹ کی تھی میر برخاس اعظم صاحب نے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہ گیت, آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا. اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا, یہ آپ کی نالج میں اضافہ کرتے چلوں کہ اس میں جو سریلی سی آواز ہے نا, یہ میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کی ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ سانگ کس کا ہے تو آپ کو آئیڈیا نہیں تھا, لیکن میں آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں. نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کا دل چاہے تو آپ یہ کہیں گے کہ میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں گیت پلے کر دیں اتنے بڑے, لیکن یہ آواز بھی اپنے تعارف کی محتاج نہیں ہے. آئی تھنک یا تو یہ تصور

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ تو حقیقت ہے. ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. اسما بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. گوٹ عالم خان جروار کا محمد عزیز جروار. ارے جناب ادا عزیز نے سلام بھیجا ہے خالق لاشاری کو, اور یہ والا گانا پھر کسی پروگرام میں سناؤں گی جو آپ نے لکھ کے بھیجا ہے. میرا فیوریٹ سانگ ہے فوزیہ سنرو کا, نیکسٹ کسی پروگرام میں سناؤں گی. ٹھیک ہے.

محسوس کہاں ہوتا ہے لفظوں سے، وہ احساس اسے ہوتا ہے جو جو زندگی پر روزوں میں گزرتی ہے، جبکہ ان کا حال پوچھا تو یقین مانو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کبیر ملا، ہمارا جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے، وہ تشہیر کے لیے نہیں ہوتا. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے ہونٹوں پہ دنیا والوں کے لیے ہمیشہ مسکراہٹ ہو. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں رہنے کا تقاضا یہی ہے، آلویز ہیپی کا ٹیگ لگایا جائے اور بتایا جائے آپ بہت ہیپی ہیں، باقی جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات کے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہے نا وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ اتنے پرسنل ہوتے ہیں کہ ان کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دینی چاہیے. اپنی دکھتی ہوئی نبزوں کا پتہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ موسٹلی یہ ہوگا آپ اپنی دکھتی نبزوں کا پتہ جسے دیں گے وہ انسان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ایکسپیرینس آف لائف ہے.

اچھا جی شاعری چلے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. بہت ہی پیاری میڈم پروین شاکر کو آج ہم سنائیں گے فیض احمد فیض کی شاعری دل چارہ, یہ والی شاعری آج آپ کو سناؤں. چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں, چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں, ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. محبت والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے, منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ دیتے ہیں. محبت کے علاوہ پاس اب

میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. اور جناب بہت ہی پیاری سی شاعری آپ سب کے لیے, سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے, دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے ہیں, ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, ہم اچھے تھے پر ان کی نظر میں سدا برے رہے, ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے.

ہنر یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں، عمل میں دوسرے سے آگے بڑھا لو، تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے، بنا کسی کو گرائے، بنا کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ایوننگ۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد.

صدارت ایٹ چوماس کے ماحولیاتی خطر بابت اجلاس، ایمرجنسی رسپانس کمیٹی جوڑ جو فیصلو، این ٹی ایم اے چیئرمین کے چینی صوبن آزاد کشمیر گلگت جو دورو کرن کی ہدایت، شہباز شریف دریان کے لنگھن بورڈ کے رستن تا قبضہ ختم کیا ون، قومی آبی تحفظ لائے وفاقی حکومت وڑی رقم رکھی ہے، برساتن بورڈ کی تباہ کارین کا بچن لائے اگواٹ قدم کرن کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت گزل مالی سال میں سندھ کے حصے کا 83 ارب روپیہ گھٹ دینا ہے، گزل مالی سال 2025-26 میں سندھ کے وفاق کا 175 ارب روپیہ ملنا ہویا۔ کراچی میں گالائیں بڑے وزیر مواد علی شاہ چاہیے آئے تھے 30 جون 2026 تائیں سندھ کے وفاق پارا صرف 91 ارب روپیہ ملیا ہے، سندھ میں بلدیاتی نظام موجود آئے جن میں بہتری آنے کی ضرورت ہے، سندھ میں 12 کا 18 کلاکن تائیں لوڈ شیڈنگ تھی رہی ہے، وفاق اصا کے سولر ونڈ ذریعے بجلی گھر لگانے کی اجازت نہ دے رہی ہے۔ پاکستان افغانستان میں دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بڑھاؤ، پاکستان افغانستان میں کاروائی بابت بھارتی الزام رد کرے چلیا، بڑی ترجمان چاہیے تو پاکستان شہرین کے تحفظ سلامتی لائے ضروری قدم کھڑ رہ، بھارت افغانستان کی سرزمین تا پاکستان خلاف دہشت گرد سرگرمین میں ملوث رہو ہے، بھارت دہشت گرد تنظیمن کے افغانستان میں سرپرستی بھی کرے رہو ہے، پاڑیسری ملکن میں دہشت گردی کے ہتھی ڈیندڑ بھارت جا بیان کھل جگہ ہے۔

پاک فوج افغان طالبان رجیم پارا بلوچستان کی سرحد موکل چار ڈرون تباہ کر چڈیا پاک فوج کے دشمن کے ہر اگرائی جو منہ توڑ جواب دین جو اعلان آئی ایس پی آر موجب افغان طالبان رجیم پارا سرحد پار کا بلوچستان کی حدن میں چار ڈرون موکلیا ویا جن کے سیکورٹی فورسز کامیابی سے نشانو بنائے تباہ کیا افغان طالبان کے دہشت گردن کی سرپرستی بند کرن گرجے خود مختاری اور سلامتی لائے خطرہ بڑھجندڑ ہر کاروائی کے ناکام بڑھایا ویند امریکہ ایران میں ٹیکڑ ذریعے قطر میں گالیوں جاری پردہی خبرو ادارے موجب گالیوں جو محور اپنے ہرمز ایران کے منجمد اساس عرب میڈیا موجب ایران امریکہ میں ہلندڑ گالیوں کے گجو رکھو پہ وے گالیوں دوران امریکی ایرانی نمائندن کی سیدھی ملاقات جو امکان نہ خطے میں امن لائے کوششوں جاری ہیں ایرانی وفد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف ہے تو اپنا ہر موس اصانی طاقت ہے میزائل پروگرام یورینیم والے معاملے تے کو بھی ٹھا نہ کیا ویڈ موجودہ ملاقاتن جو مقصد ایم او یو تحت غیر وعدن تے عمل درآمد کے یقینی بنانا ہے

ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن جی شیڈول جو اعلان کرے چھو ایران میں 6 جولائی تے عام موکل جو اعلان 8 جولائی تے ملک میں یوم چوگ ملائے ویندو ایرانی حکومت جی ترجمان چھو آیت شہید آیت اللہ خامنائی جی مڑ جوں آخری رسموں 4 کھاں 8 جولائی تے تہران قم آئیں مشہد میں ادا کئی ویندو شہید آیت اللہ خامنائی جی مڑ کے 8 جولائی تے مشہد میں مٹی ماہ حوالے کئی ویندو

سینٹ یکلیتی معاملات بابت قائم کمیٹی جو سندھ سیکرٹریٹ میں اہم اجلاس آئی جی سندھ کی غیر حاضری تے ممبرز پارا کاوڑ جو اظہار کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چھو تا ایجنڈا میں پھر ایک کماری اغوا کیس جڑو اہم معاملو شامل ہوجن باوجود آئی جی سندھ شریک نہ تھن تے حیرت ہے پریا کماری جی اغوا تے سموری دنیا میں شرمساری تھی رہی ہے سندھ حکومت پریا کماری والے کیس تے سنجیدہ نہ تھی تو وفاق کے جی آئی ٹی جوڑ لائے چوندی

کراچی جی عدالت میں بی آر ٹی کرپشن کیس کی بدھنی کیس میں گرفتار اگڑوں پی ڈی ضمیر عباسی عدالت میں پیش، جانچ آفیسر عدالت کے مطمئن کرے نہ سکیو، عدالت جی طلبی تے ڈی جی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش، ضمیر عباسی جی جسمانی ریمانڈ میں 3 ڈیئن جی بعد عدالت سوال کر تو رگو پی ڈی جی صحیح سا پیمنٹ تھی ویندی ہے، 3-4 مانون جی صحیح ان بعد پیسہ جاری تھی نہ ہیں، بیا مانو کتے ہیں، ٹھیکیدار کتے ہے، سندھ میں زرعی پانی جی کھوٹ ختم نہ تھی، آباد کرن جو مختلف شہرن میں احتجاج، سندھڑی میں گروڑ شاخ جے آباد کرن جو پانی کھوٹ خلاف احتجاج، سامر استاپ تے دھنو پوچھڑ تائیں پانی پہنچان جو مطالبہ، مبارکپور برساں مرزان شاخ میں پانی جی کھوٹ خلاف آباد کرن جو مظاہرہ، پوچھڑ تائیں پانی پہنچان جو مطالبہ، فقیر آباد میں بھی دکڑ شاخ جے آباد کرن جو پانی کھوٹ خلاف مظاہرہ، دھرنو دکڑ شاخ جی پوچھڑ تائیں پانی پہنچان جو مطالبہ۔

خبرلو میں پریا کماری سمیت گمتل بارڈن جی بازیا ولایت چھیں ڈی بی احتجاج پریا ایکشن کمیٹی جے سٹے خبرلو بائی پاس تے قائم احتجاجی کیمپ جاری تھارو شاہ میں پریا اجالا سمیت گمتل بارڈن جی بازیا ولایت احتجاج اجالا پریا کے بازیاب کرانے مطالبہ

پاکستان افغانستان میں دہشت گردن کے تھاکن کے نشانو بڑھایا پاکستان افغانستان میں کاروائی بابت بھارتی الزام رد کرے چڈیا وڈے ترجمان چھوائے تے پاکستان شہریوں کے تحفظ اور سلامتی لائے ضروری قدم کھڑندو رہندو بھارت افغانستان کی سرزمین تا پاکستان خلاف دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث رہو ہے بھارت دہشت گرد تنظیمن کی افغانستان میں سرپرستی بھی کرے رہو ہے پاڑیسری ملکن میں دہشت گردی کے ہتھی ڈیندڑ بھارت جا بیان کھل جگا ہیں پاک فوج افغان طالبان رجیم پارا بلوچستان کی سرحد ڈاں موکل چار ڈرون تباہ کرے چڈیا پاک فوج جو دشمن کے ہر اگرائی جو منہ توڑ جواب دین جو اعلان آئی ایس پی آر موجب افغان طالبان رجیم پارا سرحد پار کا بلوچستان کے حدن میں چار ڈرون موکلیا ویا جن کے سیکورٹی فورسز کامیابی سے نشانوں بڑھائے تباہ کیا افغان طالبان کے دہشت گردن کی سرپرستی بند کرن گرجے خود مختاری اور سلامتی لائے خطرہ بڑھجدڑ ہر کاروائی کے ناکام بنائے ویندو امریکہ ایران وچ میں ٹیکر ذریعے قطر میں گالیوں جاری پر ڈہی خبرو ادارے موجب گالیوں جو محور اپنا ہرمز ایران کے منجمد اثاث ہیں عرب میڈیا موجب ایران امریکہ میں ہلدڑ گالیوں کے گجو رکھو پہ وے گالیوں دوران امریکی ایرانی نمائندن کی سیدھی ملاقات جو امکان نہ ہے خطے میں امن لائے کوششوں جاری ہیں ایرانی وفد سے سٹھوں ملاقاتوں تھیں ایران ایٹمی ہتھیار نتھو رکھی سکے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو خطے میں امن سائی معاشی سیاسی استحکام ممکن ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف ہے تو اپنا ہرمز اسانی طاقت ہے میزائل پروگرام یورینیم والے معاملے تے کو بھی ٹھا نہ کیا ویسے موجودہ ملاقاتن جو مقصد ایم او یو تحت کل وائدن عمل درآمد کے یقینی بنانا ہے

0: ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن جے شیڈیول جو اعلان کرے چھڈیو. ایران میں 6 جولائی تے عام موکل جو اعلان, 8 جولائی تے ملک میں یوم سوگ ملائے ویندو. ایرانی حکومت جے ترجمان چھو آیت شہید آیت اللہ خامنائی جے مڑ جو آخری رسموں 4 کا 8 جولائی تائیں تہران کم ایں مشہد میں ادا کی ویندیوں. شہید آیت اللہ خامنائی جی 8 جولائی تے مشہد میں مٹی ماں حوالے کی ویندو. سینٹ کے اقلیتی معاملن بابت قائم کمیٹی جو سندھ سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس. آئی جی سندھ کی غیر حاضری تے ممبرس پارا کاوڑ جو اظہار. کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چیو تا ایجنڈا میں پریا کماری اغوا کیس جڑو اہم معاملوں شامل ہوجن باوجود آئی جی سندھ کے شریک نہ تھن تے حیرت ہے. پریا کماری کے اغوا تے سموری دنیا میں شرمساری تھی رہی ہے. سندھ حکومت پریا کماری بارے کیس تے سنجیدہ نہ تھی تا وفاق کے جی آئی ٹی جوڑن لائے چونداسیں. کراچی کی عدالت میں بی آر ٹی کرپشن کیس کی بدھنی. اگوڑے پی ڈی سمیر عباسی کے کیس میں نالو کٹن والی درخواست رد. سمیر عباسی ٹین ڈیئن کی جسمانی ریمانڈ تے اینٹی کرپشن حوالے. عدالت لکھت میں جاری کیل حکم میں چیو آئے تا جانچ آفیسر موجب جوابدار کے کیس میں گنڈن والی شاہدیوں موجود ہیں. وقت کا اگ کیس ختم کرن عدالتی اختیارن کا متا ہوں. کرپشن اختیارن جو ناجائز استعمال ایک فرد نہ پر معاشرے خلاف ہوں. ان وقت جوابدار کے بری کرن بد عنوان سرکاری آفیسرن کے بچن جو رستو ڈن برابر ہوں. قانون موجب کاروائی جاری رہی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد 3 روڈ محراب پور. ودھیک رابطے جے لائے 0383 589 0359.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ملک میں چوماسی جا بس کا راہ شروع. خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب میں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی برسات. مختلف ہنڈن سے گھڑو بھی پیو. خیبر پختونخوا میں لیڈ سلائڈنگ سبب مختلف روڈ بند. برساتی نالن میں بوڑھ والی صورتحال. انتظامیہ کے سیاحن کے متھان علاقن ڈاں سفر نہ کرنے کی ہدایت. بلوچستان کے علاقے سوپ میں طوفانی برسات سبب گھر کی چھت کری پی، ب جنا فوت، چار زخمی. خیبر پختونخوا کے علاقے باڑا میں ون کرن سبب ب بار فوت تھی ویا، ٹے زخمی، 27 گھر متاثر. موسمیات کھاتے پارا سندھ میں بھی 3 اور 4 جولائی تے برسات کی اکتھی تھل. ملک میں برسات جو شروع تھل سلسلو 6 جولائی تائیں جاری رہندو. وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ چوماسی ماحولیاتی خطرن بابت اجلاس. ایمرجنسی رسپانس کمیٹی جوڑن جو فیصلو. این ڈی ایم اے چیئرمین کے چینی صوبن آزاد کشمیر گلگت جو دورو کرن کی ہدایت. شہباز شریف دریان کے لنگھن بورڈ کے رستن تا قبضہ ختم کیا ونن. قومی آبی تحفظ لائے وفاقی حکومت وڈی رقم رکھی ہے. برساتن بورڈ کی تباہ کارین کا بچن لائے اگواٹ قدم کھڑ ضروری ہیں. امریکہ ایران وچ میں ٹاکڑی ذریعے قطر میں گالیوں جاری. پرڈی خبر ادارے موجب گالیوں جو محور اپنا ہرمز ایران کے منجمد اثاثہ. عرب میڈیا موجب ایران امریکہ میں ہلندڑ گالیوں کے گجو رکھو پی ونے. گالیوں دوران امریکی ایرانی نمائندن کی سیدھی ملاقات جو امکان نہ. ایران سے معاملہ بہترین انداز میں اگتے ودی رہا ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام میں گھٹتائی وارو عمل درست رخ میں اگتے ودی رہا ہے. جسوں اگتے چھا تھو تھیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو ایرانی وفد سے سٹھی ملاقاتوں تھوں. ایران ایٹمی ہتھیار نتو رکھی سکے. خطے میں امن ذریعے معاشی سیاسی استحکام ممکن ہے.

اسرائیل ایک بیرو بیہر ایران کے نشانو بانڈ جی دھمکی دے چڑی اسرائیل جے دفاع بارے وزیر اسرائیل کارٹس سے واہ تا ایران تے پہری بھی ب پھیرا حملہ کرے چکا ہوں ضرورت پون تے ٹیہر بھی حملوں کرے سکوں تھا اسرائیلی فوج لبنان شام اے غزہ میں انجاتل مدے تائیں موجود رہندی اسرائیل پینجے مالک جی گال نہ بدھی تے ایران کے سبق سکھاری دو اساں جے عوام یا قیادت کے کہیں بھی خطرے جو جواب تکڑو اے بھرپور ہوندو ایران جے پڑے ہی وزیر عباس راکشی چے وائے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت واسطے اے سبنی لایا ہے امریکی صدر تل اپیپ میں موجود ون ان کے پٹو نہ ودھو تے تہران کین سبق سکھاری دو

0: ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن جو شیڈول جو اعلان کرے چھو ایران میں 6 جولائی تے عام موکل جو اعلان 8 جولائی تے ملک میں یوم سوگ ملائے ویندو ایرانی حکومت کے ترجمان چھو شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑے جو آخری رسموں 4 کا 8 جولائی تائیں تہران قم مشہد میں ادا کی ویندی شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑے کے 8 جولائی تے مشہد میں مٹی میں حوالے کیا ویندو سی پیک منصوبہ پاکستان ہے چین وچ میں ترقی ہے خوشحالی جو اہم منصوبہ ہے سی پیک ٹو ذریعے پاکستان ترقی جو ودھیک منصوبہ طے کرے رہوا ہے چین جی کمیونسٹ پارٹی جے ویژن ذریعے چینی عوام کے ترقی ہے خوشحالی حاصل تھی ہے چینی قیادت پینجی پالیسی ان وسیلے لکھے مانن کے غربت ماں باہر کٹھو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسلام آباد میں چین جی کمیونسٹ پارٹی جے 125 سالگرہ پاکستان ہے چین وچ میں دوستی نسلن تائیں بدل ہے پاک چین لگاپا مضبوط پڑھن میں چین جی کمیونسٹ پارٹی جو اہم کردار ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94